0: alle porten dører inn til deg. Det høres ganske fint ut, spør du meg.
1: Rossmann, Torvestadbuen altså, og hans nyeste singel Paradis Paradoxe, som er med på albumet som heter Høstmusikk og kommer senere i år. Vi skal til svenske Smith Hotel når de får høre låten Forgive Me, Friend.

Kaspers orkester er det noe du skal få høre her på 102 Bo Kaspers orkester, som har jo spilt i på Haugalandet mange ganger. Spilte på Sillesen vel senest for en 3 år siden. Deres puss.

Da skal vi ta med oss en bergenser som til alt overmål har bursdag i dag. Han blir, hva var det jeg så, 48 år i dag. Godeste Kurt Nilsen, idolvinneren fra 2003. Vi skal til Kurt Nilsens Never Easy.